Ja, og så hiver mit ud til at tale lidt til dig. Jeg er nu for til tilmålet tager til mig. Tange sammen, hvor mig lærer og olie andre lille. Se jo lige med for lidt i vejen og læs. Jeg fjer for hvor I sænger gerne, hvor lidt til mig lige. I lav mig futter, ja, men lav for fung anger. Jeg burde jo alle to ting, eller ting, jeg sagde sig hele andre. Ej, tænk dig, jeg tror lidt, du har lov til at søge for. Men man tog ud af deres forvand til ham, tager du til fossil for jeg i lunge og bær, mange nu har lov er i lidt to af far, hvor alle tager til Walla. Lævle Radio Sam, hvor tager sig Lima, Eva Tolu, og mor til Pena Melissa, og det synger der var, og det fjernet på to tager lang i at tænke to tog til mig futter. Se jo lige så til mig på, at han er nej, og det er mig selv programmet, og det var en film. I længe til at have valgt på, at han er Ja, emmer vi til en lav singer, og tøj med fingre mano longa, og det er nga i en tøj, og det er nga no, og fuala, og valovatu.